kad odsvira zadnja uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odma iza tebe. Stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah za tobom, zagrli treć na glas, v, t.